tie emre e kɔ mebo bo bibia di ma ko ma ko ma ko ma ko ma ko ma ko ma ko awa ha wa tie ase set sebo senyenye